Tusen takk for oss. Sonja Jakova, Mesina Elena, Adi, Georgi Andrén, Borislav Soloski, Håvard Lund, Stian Karstensen, Lale Vesterstad, Inge Tøysen, Nisse Nordhansen. Takk for det.